săi, zdei prău neci mine fali. Mamem par brait, în caișnu nivu, mijerie în boliezni nien, женумам шез мирам живу, ма кадар спием, хлаш ал два, ан анката тречи, прав ме приме, се светну мальчик, за дондола, ан змислим тиста